Lili Berglund, sommeren med deg. Og glemme ikke bankgiro 583-1748. 583-1748. Og skriv ønskemelodi på innbetalningen. Volare, sjunger Lasse Lundahl.